on FM 92.9 n'oge ndị Igbo n'ọmarịcha ụbọchị nke taa ka nji obi aṅụlị wee na-anabata gị na Bond FM 92.9 na-ekenekwa Princess Olayinka na Tope Agorobo ndị asụsụ Yoruba bunyere moche n'oge ndị Igbo n'ọmarịcha ụbọchị nke taa bụ abalị 24 n'ọnwa September 2026 bụlụkwa Tuesday asụmụkwọta ga-akwọtakwara anyị ezigbo ihe dalụ na-ekenekwa Chineke onye mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ onye nyere anyị arụ isi ike wee mekwa ka anyị nọrọ ebe a taa onu anyị wee na-apụtakwa iwe na-anụkwa nke anyị na-ekwu dalụ aka m dị n'elu na-asị ụbọchị nke taa ọ ga-adịrị gị na mma onye ọbụla isi wee o si wee dị na Chineke ya eme ihe niile bụlụ ihe ya gazi maka ọdịmma gị n'ụbọchị nke taa anyị ga-aga n'iru n'iwetalụ gị ọyọrịma n'ime ọyọrịma anyị ga-ewetakwalụ gị nkuzi Igbo nke taa wetakwa isi odee gị na akwụkwọ gị dowekwa n'akụkụ ka ị malụ nke ya mụtakwa taa maka na chi folo ụbọchị ọbụla ekwesịrị ka e nwee otu ihe maọbụ abụọ ekwesị ịmụta ụbọchị ahụ ka anyị na-eto ka anyị na-amụtakwa ihe na-aga n'iru anyị ga-ewetakwalụ gị akụkọ ụwa n'ọkụ elekere mbụ kpọmkwem o jizie nkeji iri na ise wee gafee elekere mbụ sonyere anyị n'ihe omume anyị bụ omenigbo bụ akụkọ gbara enu na akwụkwọ ndị rutere anyị aka mgbe onye ejizi ọkara wee gafee elekere mbụ anyị akụlụ gị nkwa na-ayọrọ egwu ka iwe na-ayọrọ egwu n'ebe ị nọ wee na-enwetakwa onwe gị nke ọma tụrụ oge onye ejizi

0: 92.9 Bon FM Igirigindo.
1: Igwe ekele m gị, asụsụ Igbo amaka, were ya gawa na egwu adịghị ya. Nkụzi Igbo si n'oge ndị Igbo, Bon FM 92.9 abịara gị taa. N'ụlọ ọrụ anyị na nọmba 1 Adekunle Faji Uwe. Abụ m onye nkụzi gị Ngozi Nduche. N'ụbọchị taa, anyị ga-atụle ihe iwu ndagba Ngirudu Ume pụtara. Ama m na ị ga na-ajụ, gịnị bụkwa ndagba Ngirudu Ume? Ọ dị mma, wetuo oge. Gee ntị nke ọma, ime nke a, ị ga-amata ihe Ngirudu Ume bụ, matakwa ihe ndagba Ngirudu Ume pụtara. Ọtụtụ mgbe na nkụzi Igbo, ọ na-enwe ihe na-akpalite ka e nye nkọwa ihe Ngirudu Ume pụtara. Eleghị anya, nke a bụ mbụ ị na-esonyere anyị n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Ọ dị mma ka ị gaa n'ihu. Ngirudu Ume dịka aha ya si wee dị, bụ mgbochi ume na-arụ ọrụ dịka ụda ume. Ya bụ, ọ na-ewere ọnọdụ ụda ume na mkpụrụ okwu. Ngirudu Ume dị naanị abụọ. Ha bụ ndị a: ni na ni. Asịm na Ngirudu Ume dị ole, ha dị naanị abụọ: ni na ni. Ka anyị gazie n'ihu nye nkọwa ihe ndagba Ngirudu Ume pụtara. Ndagba Ngirudu Ume bụ mkpụrụ mgbochi ume ndị na-eso Ngirudu Ume ni na ni, o wee dakọọ nke ọma. Ọzọ, ndagba Ngirudu Ume bụ mgbochi ume ndị na-eso Ngirudu Ume ni na ni, o wee dakọọ nke ọma. Mgbe ụfọdụ, ọ na-agbagwoju ndị mmadụ anya mgbochi ume ndị na-esote ni na nke na-esote ni. N'ụbọchị taa, aga m eme ka ọ dịrị gị mfe ma kwekwa gị nghọta. Mgbochi ume ndị na-esote Ngirudu Ume ni na mkpụrụ okwu dị 9. Mgbochi ume ndị nke na-esote Ngirudu Ume ni na mkpụrụ okwu dị 9. Ha bụ ndị a: bi, gbi, bi, mi, fi, vi, pi, wi, na yi. Ka anyị were ndị a mebere gị okwu. Bi ga-enye gị okwu dịka mbe. Wi ga-enye gị okwu dịka mgba. Fi ga-enye gị okwu dịka mkpu. Mi ga-enye gị okwu dịka mma maọbụ mma. Fi ga-enye gị okwu dịka mfe. Vi ga-enye gị okwu dịka mbo. Pi ga-enye gị okwu dịka mfe. Wi ga-enye gị okwu dịka mwute. Yi ga-enyezie gị okwu dịka nge. Etu ọ ga-esi dịrị gị mfe ịmata mgbochi ume ndị na-esote ni bụ: ịgụpụ 9 ndị na-eso ni dịka mma. 19 ndị ọzọ bụzi ndị nke na-esote Ngirudu Ume ni. Ka m dịkwa ka o dee gị anya nke ọma ọzọ. Otu ọ ga-esi dịrị gị mfe ịmata mgbochi ume ndị na-esote ni bụ ịgụpụ 9 ndị na-eso ni. 19 ndị ọzọ bụzi ndị nke na-esorite Ngirudu Ume ni. Ha bụ ndị a: chi ga-enye gị okwu dịka ncha maọbụ nche. Di ga-enye gị okwu dịka ndụ maọbụ ndụ. Gi ga-enye gị okwu dịka nga na ndụ. Yi ga-enye gị okwu dịka ngwụta. Gwi ga-enye gị okwu dịka ngwa na ngwọrọ. Hi ga-enye gị okwu dịka mpọ na nha. Ji ga-enye gị okwu dịka njọ, nje na nja. Hi ga-enye gị okwu dịka nka, nkata, nko na nko. Kwi ga-enye gị okwu dịka nkwa, nkweta. Yi ga-enye gị okwu dịka nri, nke a bụ olundị. Ni ga-enye gị okwu dịka nna, nne, nnu na nnọ. Nye ga-enye gị okwu dịka nnomi. Nwi ga-enye gị okwu dịka nnwale. Nyi ga-enye gị okwu dịka nnyocha. Ri ga-enye gị okwu dịka nrọ. Si ga-enye gị okwu dịka nsị maọbụ nsọ. Shi ga-enye gị okwu dịka nshịkọ. Ti ga-enye gị okwu dịka nta, nte, ntị na ntị. Zi ga-enyekwanụ gị okwu dịka nza, nzu na nzube. Iwu ndagba Ngirudu Ume bụ iwu ndị ahụ mere ka o doo anya mgbochi ume ndị na-esote Ngirudu Ume ni bụ nke dị 9 n'ọnụọgụ. Agba gbakọta nke na-esote mi dị itoolu na nke na-esote mi bụ nyarụda ume dị iri na itoolu. Ha ga-enye gị mgbochi ume iri abụọ na asatọ bụ nke enyi e mere na mkpụrụ edemede Igbo. Ị hụla ka ndagba nyarụda ume si wee dị n'ụbọchị nke taa. O nweghị ihe ọzọ mụtara. Mụta na ndagba nyarụda ume na-akọwa mgbochi ume ndị ahụ na-esote nyarụda ume mi bụ nke dị itoolu na mgbochi ume ndị nke ahụ na-esote nyarụda ume mi bụ nke dị iri na itoolu. Agbakọta ha abụọ ọnụ enyezie gị iri abụọ na asatọ. Ọ gụkọ ha n'ọnụ na nkụzi Igbo nke taa. Asụsụ Igbo ga-adị mgba mgbọrọgwụ. Aha m bụ Ngozi Nduche. Ekele gị n'ebe ọ pụrụ iche n'oku ige ntị. Ka emesịa.
2: Hapụ ya na 92.9.
3: Bond FM 92.9.
2: Bond FM.

akpọla elekere mbụ. Ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị. Ngwagere akụkọ ụwa nke ehihie taa bụ ụbọchị Tọzdee, abalị 24 n'ime ọnwa nke itoolu anyị nọ n'ime ya, n'afọ 2020, afọ 2 na afọ 6. Ahịa nkwọ na-azụ n'ụbọchị taa. Tọzdee ntị n'ala nụrụ akụkọ ghọrọ anyị isiokwu. A ga-emepe akwa mmiri Naija n'izu ụka na-abịa maka njem, ka edozigasịrị ọtụtụ ihe na ya. Ụlọ ọrụ Lagos State Environmental Protection Agency, LASEPA, n'ahịchafụ emechiela ọtụtụ ụlọ ọrụ maka edebeghị iwu metụtara gburugburu obodo. Ọ bụ n'isiokwu ndị a na ndị ọzọ ka akụkọ ụwa nke ehihie taa hiwere isi. Ngwa tọzie ntị n'ala nụrụ ya n'uju. Aha m bụ Ebere Okwu. Gọọmenti etiti emeela ka amata na a ga-emepe akwa mmiri Naija n'ime izu ụka na-abịa, ka a kapịchara ọnụ ndozi na ọrụ arụrụ na ya, bụ akwa jikọrọ steeti Anambra na Delta. Minista okwu ọrụ dị n'aka ya bụ David Umahi, bụ ya gbara ama ka ọ gachara nleta ọrụ n'isi mbido akwa ahụ dị na mpaghara nke Ọnịcha. E mechiri akwa ahụ na mbido ọnwa a ka a chọpụtara na ndị ekperima agbakapụchala ọtụtụ ihe ndị ejiri wee wuo ya bụ akwa, dịka bolt, nut na ụfọdụ igwe ndị ejiri mee expansion joint. Mmiri ozuzo mere ka ya bụ ọrụ ndozi gara akụrụ ọnụ n'abalị 21 nke ọnwa Septemba were kwuo otu izu ụka. Minista mere ka amata na SKECC bụ ụlọ ọrụ ngo ji ya bụ ọrụ ngo gbara nnọọ mbọ pụtara ihe ma tinyeghachicha bolt na nut ndị ahụ ahịọ kapụchara, ebe arụcharala ma bubata n'ala anyị igwe expansion joint ndị ahụ ezupụchara maka ndọnyeghachi ha. O nyeziri ụlọ ọrụ ngo ahụ ntụziaka ka o tegharịa uhie maọbụ kọlọ na bekee n'ebe ndị kwesịrị, ma tinyekwuo ọtụtụ sola na CCTV kamera n'ebe ndị dịgasị mkpa n'elu akwa mmiri ahụ. Ụlọ ọrụ Lagos State Environmental Protection Agency, LASEPA, n'ahịchafụ emechiela ụlọ ọrụ 12, gụnyere otu ụlọ ụka na ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị iche iche, maka edebeghị iwu metụtara nchekwa gburugburu. Ogbe ndị mmechi ụlọ ọrụ ndị a metụtara gụnyere Ọgba, Idimuikota, Ejigbo, Lasu Iba Road, Egondo, tinyere Agodo Egbe. E mechiri ụlọ ọrụ ndị a ka a dọchara ha aka na ntị ma nyecha ha akwụkwọ ozi ọtụtụ mgbe iji chekwa ahụike ndị ọha obodo. Ụlọ ọrụ LASEPA mere ka amata na ihe ndị a ha na-eme bụ iji kwalite ọnọdụ adịmọcha na ahụike ndị ọha obodo, ma kwuo na onye ọbụla dara iwu nchekwa gburugburu obodo ga-eketa oke so ya. Ụlọ ọrụ National Identity Management Commission, NIMC, n'ahịchafụ agọrọla ụkwụ n'aka ya n'ebubo mpụ na ịda iwu metụtara akara National Identity Number, NIN, n'aha mkpọbiri, nakwa ozi ndị ọzọ metụtara ndị mmadụ. Nkọwa na agụgọ a dị n'akwụkwọ ozi onye Head Corporate Communications, NIMC, bụ Maazị Kayode Adegoke wepụtara, wee na-agbagha ihe e gosiri n'onyonyo vidio, wee na-akọwa na ụlọ ọrụ a na-agbasa ozi ndị metụtara ndị ala anyị na-anwụ iji nara ego. O kwuru na nke ahụ bụ okpotokpo asị, ma gwa ndị ala anyị na ọba nchekwa ozi ha anaghị ehi mmiri ọbụla, ya bụ ka ụjọ hapụ ịtụ ha. O mere ka amata na ụlọ ọrụ kọmishọn ha ahazichala ọnọdụ iji chekwa akara NIN ndị ala anyị, tinyere ozi ndị ọzọ banyere ha bụ ndị dị n'ọba nchekwa ozi ha. Okwuru ọnụ ụlọ ọrụ NIMC gwaziri ndị ọha obodo Naijiria ka ha na-agbaso naanị usoro enyochara nke ọma, wee na-amata ihe banyere akara NIN na ozi ndị ọzọ banyere ha. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị, akụkọ ụwa bụ ya na-abịara gị site n'oge ndị Igbo Bond 92.9 FM. Na ịga n'ihu,
Ụlọọrụ Nigeria Customs Service NCS n'aha mkpọbiri akapịala agba nke ikpeazụ nke afọ 2025 n'amụma iwe ndị mmadụ n'ọrụ ọnụ site n'inyocha ihe ruru puku mmadụ atọ site na ndepụta aha na nyocha ọchịkọbara n'ogige Training and Doctrine Command TRADOC dị na Gwagwalada, Abuja. Agụpụtara ọkwa dị iche iche a ga-etinyegasị ndị ahụ ihu ọma kpọrọ site n'amụma iwe n'ọrụ ahụ were izuụka abụọ malitere n'abalị asaa nke ọnwa Septemba wee ruo abalị 19 ya ọnụ. Onye Assistant Controller General na-ahụ maka iwe n'ọrụ n'ụlọ ọrụ a bụ Frank Onyeka, tinyere onye Deputy Controller Adam Musa so n'otu chịkọbara amụma iwe n'ọrụ a, mere ka amata na ya bụ amụma gara nnọọ nke ọma dị ka a tụrụ anya ya. A gụpụtasịrị ọtụtụ ihe ndị elekwasịrị anya wee chịkọba amụma iwe n'ọrụ ahụ dịka afọ ole mmadụ dị, mgbasi ahụike nke mmadụ nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ Lagos Waste Management Authority LOMA n'aha mkpọbiri anwụchiela mmadụ asaa maka iwufu ureure na atịta aghara aghara na gburugburu mpaghara Pati dị na Lagos Island. Onye Managing Director ụlọọrụ LOMA Dr. Muyiwa Gbadegesi mere ka amata na nke a ka bụ mmalite okwu nyere mkpebi ụlọọrụ ya mere iji bagide ma kwụsị kpamkpam mkpofu ahịhịa aghara aghara na gburugburu steeti Lagos, ọ karịchara n'ebe ndị gbara ọchịchịrị, ma kwuo na ike agaghịkwa na-agwụ ha bụ nti ganye na ha tacha ihe ha na-ata, nke bụ ịkwụsị ma gbochie ikpofu ure ure na atịtị aghara aghara na steeti Lagos. N'ikpeazụ, na steeti Jigawa, ụmụ agbọghọbịa anọ anwụnyọla anya pii ka ụgbọala bụ mmadụ asatọ kpuru ihu na Duduru Pond dị ihe dịka kilomita atọ site n'obodo Kwadige na kansụl ọchịchị ime obodo Duse nke Jigawa. Onye mmadụ ọha nke ụlọ ọrụ Nigeria Security and Civil Defense Corps ASC Badruddin Tijani Mahmud sitere n'akwụkwọ ozi o wepụtara wee kọwaa nke a. Mkpamkpa a kpara n'ihe dịka elekere anọ nke uhuruchi ụbọchị Wednesday abalị 23 nke ọnwa a ka ndị njem a si obodo Kwadige wee na-aga ọma ahịa Chai Sabuwa. Nchọpụta gosiri na ọ bụ oke ikuku butere ọnọdụ ọjọọ a. Mmadụ anọ ndị nke ọzọ dịzị ndụ bụ ndị ọrụ ubi nọ na mpaghara pond ahụ mgbe ya bụ njinji jiri mechara zọpụta ha. Ọ gwụla bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. N'iji pịachie ya bụ akụkọ, ṅanwoo ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ị mata na a ga-emepe àkwà mmiri Naija n'ime izuụka na-abịa ka njem birikwa ọkụ ọzọ. Ụlọ ọrụ Lagos State Environmental Protection Agency mechiri ọtụtụ ụlọ ọrụ tinyere otu ụlọ ụka nakwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị iche iche kwụrụ n'ihi agbasoghị iwu metụtara nchekwa gburugburu ebe obibi. N'aha Waidat Fagbo bụ onye chịkọbara akụkọ a n'asụsụ Bekee, mụ onwe m bụ Ebere Okwu Tụgharị ma gụpụtara gị a n'asụsụ Igbo ma na-asị gị biko dododo. Gakwa n'ihu mụrụ anya ka azụ ma na-eke nkwụcha maka na nkwụcha abụghị ụjọ. Ndewo.

Bond FM 92.9 n'oge ndị Igbo nke marịcha ụbọchị nke taa ka anyị ji ohere a wee na-asị bye bye mana tupu anyị na-apụ ka nkenekwa onye ma gere ntị gị nwa hapụrụ redio gị na Bond FM 92.9 wee sonyela anyị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa mmasị gị daalụ aka m dị n'elu mmasịkwa nyagazie ọ ga-adịrị gị na mma maka isonyere anyị n'ọmarịcha